A malo poljubaca za dobro jutro u 8 sati i 11 minuta. Ovo su bili Boa i Ivana Kindl. Radi se zapravo o staroj pjesmi iz 80-ih koja je dobila novo ruho, zahvaljujući i Ivani Kindl između ostalih, jel? 8 i 12 minuta, vojnje vaše društvo do 11. U nastavku Eli Golding stiže i By the End of the Night. Imamo puno hitova danas, puno zanimljivosti, puno svega. Ostanite tu, dobro jutro.

Ну там... На cestama za sad sve ok, nema nikakvih problema, naši novinari, odnosno fotoreporteri su na terenu i naravno prate što se događa u gradu, ali easy peasy ponedeljak za sad, nadam se da će tako i ostati cijeli dan, vremenski uvjeti su dobri za vožnju, ne bi trebalo biti nikakvih padalina danas, mokrih, skliskih kolnika, sve ok za sad. Detalje o vremenskoj prognozi donosim za točno 10 minuta. Artemas stiže.

0: visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
1: Da se rastopiš.
0: Radio Drava.

0: visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
1: Koji pomažu.
0: Da se rastopiš. Radio Drava.

0: visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
1: Koji pomažu.
0: Da se rastopiš. Radio Drava.

Bang Bang i Nešto me pogodilo. Ako još nemate plan za subotu, to je sasvim normalno s obzirom na to da je ponedjeljak i još nam nije ni 3 popodne, ali možda vam ga upravo sad i dam. U Svetoj Ani pokraj Đurđevca održavaju se ove subote Dani zlevanke. Bit će domaće zlevanke, fiša, gulaša, biciklijada, sadržaja za djecu, mnoštvo. A navečer od 21 sat i koncert. Detalje pronađite na našem portalu, možda vam se stvarno svidi pa odlučite i na taj način. Ako ništa drugo, barem dan provesti tamo.

0: Ispričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je do love.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoje oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati mi

0: Zvonija je telefon u neku kasnu uru. Javija se mladen ko više pita za kulturu i govori mi:
1: stari, u ovo morat ćemo skupa, ovo nije za uvitar. U

0: kad vidio sam i oči s koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. Iskupio je riči za ponit prema jugu.
1: Sad znam da je čuvao niko en rič se ova piše. Sad znam da je duša mirna i ne triba joj više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se ljubav.

0: za kakvu nikad niste čuli.
1: Da mi njega oduzmu,
0: jer dogodila se ljubav.

sve tajne zna. Daleko je Pensilvanija. Na kraju dana da uljepša večer, ona kecelju stavlja, palačinke peče. Ljubav!

tu sam u hotelu Ankaran, a na ruci čuči novi roli Malalan. Svi koji ste sumnjali, ma hvala vam, bez vas ne bi bio tu gdje sada sam. Mi budale spaljamo.